0: Nej.
1: Vänta inte dig in i en klick i någon del.
0: Nej, men
1: lämna,
0: du har
1: klart. Okej, men det ska
0: vara
1: en sida. Ja, men va?
0: Okej.
1: Okay. Ja.

0: Den är rapping igen. Kan säga hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Grace on Radio Top 40.
1: I'm Dua Lipa.
2: Let's do it, guys. You ready?
3: Top 50! Top 50!
4: All musik är här igen. Radio Top 40.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Köping igen. Can't say hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.